ada datse elele ilponne e akonde shet adoba kone zita jenne nihitene da bezil adon da di konsi ye betrayat e betrata bezil in da hatle akordi kon ana khazle iki e khadishin ni kete ade e hot ohas anjenne Negel gahat kelchiko, a yandel ago, ago eya, jo ad

ad e bendolill ar yr ea na da isol tsbangi KTB FM Pine Hill, New Mexico ad oed ea ananeid a a. Ad o DJ eiad an chyd an chyd o leill di de stiwgo ea o alt o leill a ad o siid ea gos ea nhig eisiet na da il jod o leill da ne DJ hat o ein e veit os e dîn biet na al cyd la sa da adi gos la da thon le na di is la sy'n as trago eid ea da ni yond o leill da ni la Dijan da anish be ane id ad e gos deil jod o leill di ane gi Ado gos e yadid on akil jod o leil hag az dyd e dyzdyn eil gila Shad ato e ati gos la dathon reyna din sin az dhago Dan yol do leil yad e adid e yana e sin ltsangi

chokon sa eya de kon da han ni ge do is da ne green e do ta ko e natural et et an ni go a kon da da bi ye bi ye ha da dit a ge et a hashit at an hit is e ye hui a to le lot out e la a do na na sa bi et a ha